0: Mwili wako upoje?
1: Umepona? Bado unaumwa?
0: Uko vizuri?
1: Umepona?
0: Uko vizuri?
1: Akili yako ikoje? Uko salama?
0: Uko vizuri?
1: Uko vizuri?
0: Mwili wako
1: salama? Uko salama?
0: Mwili wako ukoje?